Major. Major Induzia Puno Apparata Novo Novo Iskustvo. Da, to je to, to je to.